0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Astrid Udoku. www.014.rs.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Ja savršeno živim u savršenoj laži. Imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: prva ljuba. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.
2: Noć je luda, mi smo njena posada. Radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći, drago kamenje. Sva su svjetla

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom-Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Predsjedavanje Savetom Evropske unije uz program usmeren na jačanje konkurentnosti

0: 9, 8.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesece dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između SAD-a i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između SAD-a i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 35728.
6: 064 21 35728.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim dijelom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između SAD-a i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvijek u ritmu.

0: vesti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim dijelom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između SAD-a i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
6: 064-21-357-28.
8: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820. Mali oglasi.
9: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
10: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacije fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
9: 066-090-800. 066-090-800.
6: Mali oglasi.
10: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 04.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje Pčinskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas i za sutra. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas građanima Srbije na podršci i ljubavi koju su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo

tako gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
2: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanjina i mi.

9, 8, 2. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio

o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.